0: 40 tu nuk sa të qëllë mix dhe dhe mix. Unda të ullu guma, unda të ullu guma. Të sindo guma duma të kiden si ju na. E nuk e radio vëndu, radio jom të avli gjo. E visë sa të vi gua jo.
1: Gua ha, po të kam bot.
0: Ai gua!
1: Ai!
0: Kalevu! Unu e kalevu, ua nuk radio vëndu. Nga utu si wako që gjen hapo prodaksi. Ava kukoli e bësi guane sabuni e rinjediza, nuk ulongo sensu su. Bisange mu maduka, nemu supermarket sizo na. Që gjeno prodaksi, clean your skin, open your luck.
1: Jebale koko kalevu.
2: Kali tata.
1: Na
2: mujebale koko. Kali
1: amajige nkoke nganda nyinza gajja.
3: Amaji samu ya tero tambula na gomungaga sibi mu bibundi.
1: Njagala nganda sikuleira.
3: Sama bana go.
1: Ninga nganda. Samu atunda ugabi chupuli. Yebagwa badogamba. Kulanga samu yali ampade ku mulimo ngaga tugatunde ngaga sigalanji. Gojogende yewe sa 12.
3: Samu ngai na abantu jaba zene bagamugula ko babiri gabagala gabagatwala ku musawo.
1: Ali gabi chupuli. Agasigalanje njeru.
3: Tota business ya munno.
1: Naga nza kupikiria nze nazika
3: neto samu
1: tuyogera ku byamaji
3: mwe ketu mubuzo azu gabe tuna bapua
1: ayebiri yo boji tanawo musajagira
3: ga samu
1: eje bare kwese obadichi na kalivu aje gamandi wa lugambo
0: uyu yekalivu wana ku radio budu nga utusibwa ko chogi hapo products aba kukolia bisigwa ne sabuni ya rinyediza no kulongo sensu su bisange mu maduka ne mu supermarket season na chogi ro products clean your skin open your luck
4: viper Chitara! Get this season! Vira Chakao! Humbug! Black Power!
5: Timu kumina munana! Gazi tunkire chikopo chimu! Empakaza Star Games UPRO! Zizi!